Unga noti asambe basan winte mbaso ke babukwen bu dumigun. Ma anse soa ben mbaso ke ben dumigun ka san wa ikara ka wahala dami na dumi. Soa soa ben dumigun kaka ton dami no wahala dami na be basan ton diro bu kama be baso ke ba. To dami da beba mela wa ben ten dubi mbira mikia. To ingwa soa soa mikun uka nun sivu suka ginte lu asuma bu samane suka baye bono ko gison bu teni. Bugu daba no meno kila masuwe yena so yase yena daba nsaka baye bono kwa. Daba ni so sa no sa ma sa su wa gu se ni ton gu gu ndi gban wa lo to di fata mbe la ga bon bra ro ba ton kwa bu me ria me so so ba ton kwa ka mo mi ku bude bu ye kwa bu ka be me ab ka ba te ta bu ko me la ma ma to mba nti ba ka te ta mo gen ga ti aso aso ba ga ban na ga ine ma ma we ni akosi na to ye han sin ma wa bu ka ton bu no ri ye po no daba ni so sa ba no sa ma creating mbe la ga gi atene ye ba ma so ma wura mi ku ba so ma so ben so ma so bi so bi procureur to ye la ma ye san wa si ba ntombo daga mo ekipe mbira gandi bugo wure bu benso aga o danso si babu kwa buka etauko yen daba no senegal mbira gya gya tenesi aye bakke o wura ma benke wura tanko re be basa ba ga ke o son so bu no ga iko bane ya si ma mo abo ko ke wura te wo hi aga ha ku mo do mi guri na o mi ku ndira benke o dia da wenu ni kure ke o bi buka ke o son so ba wa hala mo sa yen daba ga be bonu kwa bugo daba ni pe dangina na ma ya si mi ku chef da obio ka bi ala samba jemi se hi bi basna ma simba mbira gya Banesu kwa rabia tubuhi sabi. Umakuwa misu hongu dabarwa.

0: bamo to so go do bamo aso aye so winti we wa mo mona bi ko ten ko wi unkin we so aye so mona ko pon sin sin an ko me mona ngwe ne ko sin an ko ka so aye we
1: ta
0: ko pon ko ti ne ne
1: bane abi so age aso yo mo pen ya on ye de mo ge mama o de me ne ge ro amiko ma be mo bu sa so e ga wi ke okwa wi nguru hokpa ke o ya nwa un ye nye baun gangunda kadema ko ba unkin o wi mba pa hebun dae ho ti sure kadema wi nguru hokko ya ko ne ba he man so na ko na ko hun wahai ko ga man na wani ya na he ko wahai ho go ngwa emia kadema ko kun so hi ni wi ko wi wolo yo go de pon ti nene ngo ma pon ti nene wa do mi kawi son hiri won ye won adama ye wolo ka ma wi son son mi go pon ko o ka ma kai basuri same ho awi o ye yaya ka me mo kun pon ti nene ko pon ya me mo son me na go kin gura so ya na go kin ko me na bun bara wa ya ma go nga ton kuro ko ngo me go nga ton duro ko ka we ni sin karu loko ye go de man bi man bara da bi nun kanu ba go man gura anti wi ma ye ganu wa ngo me na ye me na pen ti nene Kunguranga moko, guranga moyo go mansumi, nanguka kurasui. Unguka ma bara niwa, kawene na nye winaga yemo. Neton kura, ba nyeme a wane kahone awasi. Wiaba maka ma nyemi. Ba ye koko ramandema. Bogo nye boko kagaiko. Demi a de me te ho non dabino hondia wunabune. Viva gura mugurae, ba ma yewe gura so yin so banga ton turu. Same hot no hinye uga no nye mo. Mama aka nungo wa ba kuraya na jede te handa yu wa mpon kurayi ura. Yeswa ya de haga gino ya ekuro kiri. Yira ha nyinundi. Bandeke u mo. Mwaru nga yi ho. Ukuruwa wahime na nga yi ho. Banke u dabi no mo ye. Yoko kwenye besumi. Ba mi wadi dabu kwenye kati yara. Ba nye me nankuwa hon. Yine yoko kwenye mandema nankuwa hon. Yine yoko kwenye mandema. Na ma didam hon. Afani ye ya wami ho. Baba nye kuro nye. Baba kwenye wabem boko. Babanka yemi boga be nwa odisina.
0: Yawa. Sangode ulama bala ni so mamando. Bala ni aka nira tonoko pon kaba e komen na so so bala ni na nwa be kun dede.
1: Bala ni nwa mi yara ge nton komen na ho. Ton duro ko pon si dawa. Mi ma ton kuro nti ko pon ewa. Ton kuro ngome ton duro ko pon o mon baso ko ni pi gambara wa ya ton wisi mi. Ba so ko mo ka ba ture candidos usata yabo gono coxi tandromi don barate ya ma wa mi ko ye ha e ba so ko mo kret ko de mi na la ge mi ye ara ye ton kuro hong me ton duro ho e ya ha de go an sukuru mi ku ton kuro ko pe wa ton duro ntiko ma pe o iwa wa hi me na ho ton duro ko pe o na onu so ne win tell me yeah win nene ye ha ko no mbara ba so ko ka ka ba tru infection ko pe ka de ba win tell ya win nene onye ko pa ya wi wi mo ton kuro anti ko ma pe o ga ina onu ne ne tell ya ra man nene ba na mba ko na ka nye mo nga man sa hine infection ye ko pe ye ko ye ha ko ko no mbara ko me na ha ton ko pon ye wa don ba ni ye ha non dabi no baga honna yera min ton ton drondi nin pika ya ye mo ton ton krondi nin pika ga ye mo o ko me ade ma o ga ga dabi no na o gero ne ne ngwa hi yera sun go me na ran ke hukumo sa me ho iwi no no yi de ba ya sana ko ina i me pe de ma so godo sida bara ya wa wi ngwa hi ho so godo ko duro o ton krotia go me ton kro ma ton drotia de me na ra e gero sida bara o ya ha ye yara ton ko wa kun me na mundi kan kun me na buton ndi ton ko pon ewa adama kun me na mundi ton ko pon ewa ama so aga no wa e ton ko pon ga ma e wa ya kun me na bon biru don de me kun me na mun so ho ha ga mo ya ha ti re hunga ye gire adama ka we ne bai pro nye me kun me na ho ton ko pon o sida wa ma de me na ma e ge guranga mo ya pon no sida yin na hia guranga mo yang pe onum nin pikan bararo you know yesuru hia guranga mo yang pe onum de won ton kro yang ku boyara de ko de me na gero ko me na hoye

de wala ya tan wala gan gisagaru mun ngaje de wala ya tan wala gan gisagaru mun wawure mun unne bawure mare ban tuwa bane bawure atanta ba me atanta ba wura ne kede mani bane kede wala wura mane tan wala umma bare gan gisagaru gwe sai ba eh eh bane gwe sai mare ban tuwa bane bawure atanta ma ya wura mane ogwe tama eh to we de te ban yanu de amaka me yi te tan de gu ngai ke de wa ya tan wara gan gi se ga ro mun aman gba bi yo pon pon gbe yin mun ababo yambo gbe yin mun adu gba wa ma ge yu gi ro mun ando ka ka sho turi ke gude wo mun na ta bu ko na ma sho ku yan be ba ne mi ni kun ka ku ka bo mara wura ando an ka ka sho turi